Nephew ahoy, hisai ho ya ku kyang, pavai hai pit ang wup tong. Oho yao na ikwiu kyang o. Sipi pavai, pova. We.